Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

aftener med Three Doors Down. My Rock, det er rocken i din radio, på FM, der er Plus, og i Rayo-appen. Yeah!

aftener med 6 AM. My Rock, det er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

fra Outlaw Gentlemen and Shady Ladies albumet fra 2013. Det her, det var Volbeat og King Diamonds og Room 24 på My Rock. Architects sætter lige om lidt Broken Mirror, men først er der Stains. Her et genhør med 1996 og Mud Shovel. Yeah.

aftener med 6 AM. MyRock, det er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.